0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Hola, muy buenas. ¡Vamos todas!

0: Ue, opodetan gaure.
1: Iraien itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

emaigun, emaigun zorion, emaigun dosi bat zorion, berdintzaigun, berdintzaigun noiz.

nire oinetara makurtza gaitu. Te abro bat aiz zorion. Agonean, agonean non nago. Eta ezagunean, non nago.

Zuen aurrak hiltzen jarraitzen duzute. Zuen aurrak galtzen jarraitzen duzute.

pentsamenduetan, loturik gure barruko katetan. Kate historionek behar

0: Uere, opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Alba mi esker! Alba eskerrik asko!
1: Ue, opodetan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu idatxea jo bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: from people of a healing kind.
1: Goizeko zazpira dira, esnatzeko ordua arraio irratian.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraien itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nero zuidatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

pasatu naiz erotik lengotik aldatu naiz errotik lerrotik lerratu naiz letren lozorrotik lehen mozorrotik.

dago antzanik esperantza ordaindu dut garesti. Eriotzak erakutsi dizkitortzak ta bihotzak galdu du partida. Gauzakola dira ez nahuilko lotxak osotasuna ulertu dut utxunei begira. Eta aparte nok maitatuko nau nineu ez banaiz maite. Zein

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Bobby.

Euskaraziz mezua, tragediak umea nahi.

Ni plazerra naiz. Ni basaur banaiz. Jaizkibeletik itxasora jauzika doana. Eta gauez beren burua hiltzen duten euskal olerkariekin. Eta haien gorputzak lastanduko dituzten lupin eta legatzekin. Laga, bakio eta ondarraitzeko ondartzetan mintzatzen naiz. Ni aur jaio berria naiz. Aturri baian barna. Ene arbasoen lastan eta fereken bila dabilena.

0: opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Soinuak ez dira denak indar berdinekoak. Goizero, esnezalearen zaldiak esnatzen hau. Tok, tok, tok, nire etxe aurretik igarotzean. Katua, isil-isil igitzen da saguaren ondoren. Ari da telefonoa. Zehazkan, lo zegoen aurtsoa esnatu eginda, eta uaa, uaa, uaa, negarrez hasi da.

Amak goxo-goxo kunkurrunkutuna abesten dio. Eta nyongo, nyongo, nyongo, nyongo, hortxua berriro lo dago.

чимі стак. Бом-бом-бром-бом-бом, трумояк. Eta gero, euria, geldiro, sirimirika, zaparka, zintzipritzintzintzin, tantaka. Ez dire indar berdinekoak entzuten ditugun soinu denak.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Komantale bu ambros Zer dio azken hartzainak Estalibitza gure lotxak Gure agoniak Gure haieneak Irentxi baitira erranak Isildu arra

ekologismoagatik ez dira mozten basoak, hartzak baino bakanagoak dira beso gazteak, printza ditzala Eliza frontoiak, ez bitez etor frantximentak, jarritzazue bentak, erosteko tabako takoñakak.

0: opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

beste aste bat astera doa egun grisonekin. Oetik kanpo hotz da

beste aste bat astera doa egun grisonekin. Oetik kanpo hotz

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

¡Cargasco!

gozea esan ziaten ondo ezabiltza zein duzaitan.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

motherfuckers gonna go to jail.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraien itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxia.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

sitting down by my window. Oh, looking at the rain.

honey, this kid.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Entzun gero, kantu hau aurkitu daiteke Itxaiakekoen disko berria.

Let's go.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Umeen gelak denak jostailuz beteak daude. Gure sukaldeak tresna, gailu, ontziteria eta asmakizun xelebrez gainezka. Armairuak arropaz eta oinetakoz josita. Egon gelak elektronikaz, oroigarriz eta argazkinoz zozitota. Jendeak altzari berriak erosten ditu zaharrak ikusten aspertuta. Etxea etzaigu nahikoa, ganbara behar dugu, garajea, elkarte gastronomikoa, txabola eta txalupa. Auto bat ez, hiru. Telebista bat ez, bana. Erosi beharraren esklabo lehenak, traste artean jakin minari lekua jandiogu. Ilusioa ito zaigu. Eta umorearen tzat ez dago aukerarik, beti zerbait ordaindu beharraren nekean. Eta horri, jakin minik ilusiorik eta umorerik gabeko bizitzari, progresoa deitu diogu.

0: Apa Aitor.
1: Ue, opo detan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu da txaio bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
1: Arraio irratia.
2: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Adaino erretia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 2.0.

you want

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Uere, opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Zapodetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Saio irratiak 20 urte!
1: Gaueko 9ak dira eta FM-ko 89.3 zenbakian zaude, Arraio irratiak.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Podetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

13.

Eskerrik asko Durango. Eskerrik asko inguruetatik etorri zarien danori. Diote, eskerrik asko. Bueno, hogei urte, hogei urte. Herri zaten da, hogei urte. Zasta. Hogei urte. Eta egun bat, bai, bai, zailo bat, eta bestia, eta disko bat, kontzertu bat, sortziren kontzertu baino. Oztai, geixau, ja, eta gizema. Geixau. Eta, bueno, talde barruan, nien tempora horretan. Zaseta, gozamenak, sufrimentuak, partaide berriak, badoiaz, partaide zara badoiaz, baina duda barik, guretzat, musikari bezala, nahiz eta taldeko partaide jarraitzen izaten daben, da musikari izaten jarraitzen daben, baina zoritzarez jo ezin daben lagun hori da. Borsa! Bera barik, segura zigarren niak hemen egongo. Etxian egongo da, web horritxik, kontzertu bat ikusten. Eta bihotzez, bezarka bat dio edari. Naiz eta musika jo ezin, letrak egiteko gai da oinokan, eta letra benetan politxak. Aurreko kantuko letria beran azan, eta hain joko unkantako letria bebai. Norabide bakarreko maitasuna.

0: Poz ezan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezu idatxaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

zanora batzuk komisari zoian ustean eraine gerako miliakak emiliantzitzak eta ez derraru bonita dutxiko zuen da.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Zerreskatzen du herriak,
1: Patrizia!
0: Zerreskatzen du herriak,
1: Patrizia!
0: Zerreskatzen du herriak.

0: Zer eskatzen du herriak?
1: Artistia!
0: Zer eskatzen du herriak?
1: Artistia!
0: Zer eskatzen du herriak?

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. Arraio.eus.
3: Oi, 1, 2, 3, 4.

Madrid.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.